Sa atong mga nahipos na mga impormasyon gikan sa Philippine National Police National Office, ang PNP anti-smuggling drive nakakumpiskar og 6.2 billion, halos 2,000 ang mga nadakpan. Ang Philippine National Police mitaho og dakong kalambuan sa tibuok na sudnong kampanya batok sa ilegal nga pagpahuyot nga adunay kinatibuk ang 5,389 ka operasyon nga gihimo gikan sa January 1 hangtod sa April 30 kumanatuig 2026 nga miresulta sa pagkadakop sa 1,976 ka mga individual og pagkumpiska sa mga smuggled nga butang og kwarta nga nagkantidad og 6.27 billion. Sa Abril lamang ang mga otoridad nagpahigayon og 2,031 ka operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa 603 ka mga suspect og pagkumpiska sa gibana-bana nga 3.34 billion nga kantidad sa ilegal nga mga butang. Kining mga nahimo may nagpasiugda sa pagpalig-on nga mga paningkamot sa Philippine National Police sa pagpatuman sa balaod batok sa mga kalihukan sa pagpahuyot nga padayon nga nagdaot sa lokal nga mga industriya og kita sa gobyerno. Ang mga operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa mga kaubang ahensya aron masiguro ang legal og hapsay nga pagpatuman. Gihatagan o gibugaton sa Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Sinartates Jr. ang kamahinungdanon sa padayon nga pagbantay o kooperasyon tali sa mga unit sa pagpatuman sa balaod. Gipasalig usab niya sa publiko nga ang tanang operasyon gihimo uban sa pagtaod sa tawhanong katungod o hustong proseso. Nagpabilin kaming lig-on apan patas sa among mga aksyon ang among tumong mao ang pagpatuman sa balaod samtang gipanalipdan ang dignidad sa matag individual nga naglambigit, matod pa sa general. Ang kampanya kabahin sa focus agenda sa Philippine National Police ubos sa enhanced managing police operations nga nahiuyon sa mas dapad nga direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mapalig-on ang proteksyon sa utlanan ug mapugngan ang pagsabotahe sa ekonomiya. Padayon nga nanawagan ang Philippine National Police sa publiko nga i-report ang mga kadudahang kalihukan nga may kalabutan sa smuggling. Samtang 209 ka kaso ang gisang-at, 104 ang nadakpan sa mga operasyon sa cybercrime sa Philippine National Police niadtong buyan sa Abril. Ang Philippine National Police pinaagi sa anti-cybercrime group niini nagpadayon sa pagpalig-on sa tibuok nasod nga kampanya batok sa mga online nga mga kalapasan nga miresulta sa dakong kalambuan sa miaging bulan samtang ang mga otoridad nagpadayon sa mga paningkamot aron mahimong mas luwas ang digital nga wala na wanang alang sa tanang Pilipino. Moabot sa 209 ka mga kaso sa cybercrime ang girefer alang sa pagpasaka og kaso samtang 104 ka mga individual ang nadakpan pinaagi sa entrapment operations og pagsirbi sa mga warrant. Ang kapulisan nagpahigayon usab og 108 ka cyber warrants, nagpahigayon og 2,196 ka cyber patrol activities og nakakumpleto og 77 ka digital forensic examinations. Kini nga mga operasyon misangpot sa pagluwas sa 19 ka mga biktima og pagkonbikto sa siyam ka mga kriminal. Ang gipakusog nga kampanya kabahin sa focus agenda sa PNP ilabi na ubos sa enhanced managing operations nga nahiuyon sa mas dapad nga direksyon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos batok og pagpalig-on sa kaluwasan sa publiko online man o offline. Gipaklaro ni PNP Chief Police General Melencio Sinartates ang kamahinungdanon sa pagpabilin nga una ang nag-uswag nga mga hulga sa cybercrime. Niining pahanahuna, diin halos tanan konektado online. Among gipalig-on pa ang among aktibidad, abilidad sa pagpanilipod sa publiko batok sa mga krimen nga mahitabo sa digital nga wanang. Dili kami muhunong sa paggukod yadtong mga nakalapas sa balaod, matod ni General Nartates. Klaro ang among mensahe kadtong mga mugamit sa teknolohiya aron makadaot sa uban manubag samtang padayon namong panalipdan ang mga biktima og suportahan ang ilang dalan padulong sa hustisya. Gipasalig sa Philippine National Police sa publiko na ilang pauswagon pa ang ilang mga kapabilidad sa cyber, paligunon ang koordinasyon sa mga kaubang ahensya og ipadayon ang mga proaktibong operasyon aron matubag ang mga nag-uswag nga hulga sa digital nga talan-awon. Ni kining padayon nga mga paningkamot na pakita sa pasalig sa organisasyon ngadto sa mas

0: Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Choose healthy lifestyle. Mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niya immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinahanglan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station. Oops, sa tanang

Dear Nungladin, mayong adlaw, kanimo, huwag sa kinabag ang katawahan, na nagsubaybay nining handumanan sa akong kakahon. Nungladin, dugay na gyud ko nga gusto nga mapadangat nining kong kahagi. Lagi, dili-dali, ang mga panghitabo, nga akong nahiaguman. Gamay pa lang ko, ako nang nakita ang realidad sa kinabuhi. Ito tungora, nakaingon ko nga murag dili patas ang kinabuhi nining kalibutana. Tungod sa grabing kalisod, magapagsulay na akong nahiaguman. Nung naling buot lang na akong isay-isay sa pamasin, nakakuhaan kini pagtulunan sa kinabagang katawan. Nung lading araw nga yung isabtan, sugdan ako kinigikan sa sildanan.